boogie boogie boogie boogie створює со мною. Я сам у боги боги боги боги боги створює со мною. Я сам нор. Я сам у боги боги боги боги боги створює. Першу сам на ідею геніально, здаю пайзвая максимально, морда се здила бамбо деструк.

0: Sharon.
1: Свіж, свіж. Радіо Ена.
0: Мартін Гаррікс і Ед Ширен. Repeat it.

0: frequenza in brava frequenza.
1: Веч полиція, інвеч добре глазбе.

день свободних назору. Білою все емо, хай бо ютрий туморо. Бо ти мій є регла, найзавієм на стран.